0: den telefaksmaskinen, og så blir jo folk for tidlig.
1: Ja,
0: nå
1: står hun jo på utsiden her, da. Den er litt våt i skjørtekanten i dag, men lekkere smekker Emma er på plass, og hun kommer på mandag. Ja. Lite fakser om dagen, mer EDB-data. Ja. Ja. Så,
0: men hun
1: så,
0: formidler meldingene fra appen NRK Radio.
1: Ja, hun er i hvert fall med og har overoppsyn. Ja, det er hun som bestemmer.
0: Ja, det er strålende. Ja. Og så tenker jeg at det er helt sikkert noen som lurer på hva gjør Howard de 22 timene i sommerdøgnet hvor han ikke er på radio. Mm.
1: Ja, jeg fyker rundt omkring i hele Norge fortsatt. Det er litt rart å tenke på. Jeg så ikke den komme på 90-tallet da jeg satt på P3 og lagde radiosendinger, men jeg reiser rundt i hele Norge og lager show, spesielt i helgene. Fredag, lørdag er jeg busy, og så er det litt roligere på ukedagene.
0: Mm. Og på mandag er du altså Høri Poprørs på NRK P1 fra 17 til 19, og vi gleder oss. Riktig god sommer, Howard.
1: Ja, og god sommer til dere også, da.
0: Tusen takk.

0: Oh, Blonde kaller de seg, og vi har hørt Hot Air Balloon, When the Summer's Over.
1: Ja, men det er ikke tenke på den.
0: Nei, det er lenge til.
1: Men fint sang.
0: Ja, veldig fin sang, på en torsdag som denne.
1: Ja, og da var det siste torsdagsrudelutrunde også.
0: Alt i dag er liksom det siste.
1: Ja.
0: Men husk det da, det er jo bare et lite komma, en slags parentes i evigheten, for vi er i gang igjen i 2027.
1: Ja, ja, og du er tilbake rett etter sommeren, så.
0: Ja da, ja da.
1: Så her er det ingen fare.
0: Nei, det er det. Jeg hadde jo lyst til å si damene først i torsdagsrudelutten i dag, men du er jo en bestemt ung kvinne.
1: Det skal være helt sikkert, og når denne bestemte unge kvinne sier nei, du først, så gjør du som jeg sier.
0: Det gjør jeg jo uansett. Men nå skal vi altså skru tiden tilbake, og tro det eller ei, jeg har blant annet valgt denne sangen på grunn av titelen og det faktum at det korresponderer fint med den situasjonen vi er i.
1: Oi,
0: oh nei. For det er jo slik at livet må fortsette, selv om det skjer ting som i dette tilfellet er helt fantastiske, men får konsekvenser for oss som liker å være sammen med deg. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har skrudd tida tilbake til 1988, og en spennende trio.
1: Da jeg ikke fantes.
0: Ja, da var det fremdeles seks år til du ble født. Ja. Og da var det en trio bestående av Christopher Higgins, som jo egentlig ikke het det.
1: Nei,
0: han var veldig norsk. Han het Tore Stabel Kule. Han har blitt datadoktor.

Og Kjell Jørgen Rigels Holby, som har blitt forfatter, og Erlyn Wilkes, som har blitt en av Norges mest kjente musikalartister og dansere. Disse tre så en stund ut til å kunne overta der aha, slapp på siste halvdel av 80-tallet der. Okay. De slapp jo aldri, men de ble omtalt som lignende Sade, Swing Out Sisters, The Blow Monkeys, Matt Bianco, Danny Wilson. Sofistipop ble det kalt. Mm. Det en fin melodi, og jeg har ikke hørt den på mange, mange år. Min torsdagstrudelutt med Coco, og heter altså Life

0: Coco var det, og Life Must Go On. På toppen av det, eller en fin sommermelodi?
1: Ja, det var deilig.
0: Ja, takk, jeg liker
1: den. Veldig fin låt.
0: Men nå gleder jeg meg veldig. Jeg tror du har en stor tanke rundt dette, og jeg gleder meg til å høre både låta og tanken.
1: Ja, for det måtte jo bli ABBA I dag, dere.
0: Ja. Ja. Ja, så flott.
1: Og det jo fordi at det lenge til neste gang de kommer til bare sånn tilfeldigvis dukke opp I spillelistene, tenker jeg. Og det det sikkert mange musikksjefer her I NRK som fornøyde med.
0: Ja, med deg ved roret så har de jo vært overrepresentert.
1: Ja, de har nok det. Og så jeg på litt farlig tynn is her, for jeg jo hormonell som følge av at jeg driver med
0: ja,
1: også.
0: Ja.
1: Så det det mange store tanker I mitt lille hode. Men det jo en veldig rar og vanskelig følelse det der å forberede seg på noe man ikke vet hvordan skal bli. Det har jeg jo aldri gjort før.
0: Nei.
1: Jeg har jo liksom ingen anelse. Det helt umulig å se for seg. Jeg håper at det blir fint. Jeg tror at det blir fint. Og så tror jeg også at det blir vanskelig. Jeg gleder meg, og så gruer jeg meg litt. Men... Jeg tror også at mange som skal bli foreldre begynner å tenke litt ekstra mye på sine egne foreldre
0: ja.
1: Og sin egen barndom, forhåpentligvis da med stor takknemlighet, men kanskje litt sånn frykt også for å ikke få det til like bra selv som man har hatt det. Og så endrer jo verden seg veldig. Det mange utfordringer som kan skje nå, som ikke skjedde da jeg vokste opp, men også vice versa.
0: Ja.
1: Ting går fremover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, kjenner jeg. For det, sånn det.
0: Ja.
1: Men ABBA, vet du, de har jo en sang som heter Slipping Through My Fingers. Ganske gråtevennlig den også. Handler jo litt om hvor fort allting går, kanskje spesielt da etter man får barn. Alle disse tingene man har tenkt til å gjøre som man plutselig ikke får til, fordi livet skjer. Så det litt som en påminnelse for meg selv om å prøve å nyte disse dagene som kommer. Her kommer nemlig ABBA, det Slipping Through My Fingers fra 1981, som min torsdagstrudelutt I dag.

0: Vi er godt i gang med den siste halvtimen av hverdagsfesten for sommerferien.
1: Og det er veldig hyggelig at du vil være med oss på en reise i tid og musikk fram til nyhetene.
0: Og tidsmaskinen er på vei mot 1999-1990.
1: Ja, det er fint.
0: 1992 er det andre som kaller det. Og en utgivelse av en EP som heter Everyone Needs a Friend.
1: EP står for Extended Play. Det er altså en utgivelse som er for lang til å være en single, men litt for kort til å være en LP som står for long play.
0: Er det det der?
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, dette er begreper som er både utdatert og uaktualiserte, men det er gøy å vite.
2: Takk skal du ha. Ja.
1: Det var Elg, Frode, Yngve og Bjørn som ga ut denne EP-en sammen med enormt mange gode og musikkkyndige mennesker.
0: Ja, her kommer enormt gode Dance with a Stranger.

0: fin.
1: Ja.
0: Og så er det veldig sant da.
2: Helt sant.
0: Everyone needs a friend med Dance with a Stranger.
2: Ja. Og da den nevnte EP ble utgitt, var jo sangen allerede 5 år gammel.
0: Å ja.
2: Ja, for den var også på albumet Dance with a Stranger, som var deres debutplate, som kom i 1987.
0: Ja, og så har den jo kommet ut i 1998,
2: ja.
0: Og i 2007.
2: Ja da.
0: Så du kan egentlig bare velge deg et år, og så har den sikkert utgitt da.
2: Sannsynligvis. Mm. Nå rykker vi 1 år tilbake fra det året den ble utgitt første gang. Og da havner vi altså i 1986.
0: Og da var det 20 år siden Aretha Franklin hadde vært helt på toppen av hitlistene.
2: Jeg tenkte på det.
0: I 1966 gikk Respect til førsteplass.
2: Ja, for første gang på 20 år altså, i 1986, gikk hun til topps igjen, og da sammen med George Michael.
0: Det gjorde de med låta I Knew You Were Waiting For Me.

0: Simon Climie. Han der fra Climie Fisher, vet du.
1: Ja, Love Changes Everything.
0: Ja, han var med og skrev denne låta. Men ikke som en duett, for han hadde egentlig tenkt å gi den til Tina Turner.
1: Ja, da hadde sikkert ikke Tina Turner hatt noe imot.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, men sjefen på plattselskapet hennes, Clive Davis, som jo for øvrig døde nå I juni, ville heller at George Michael og Aretha Franklin skulle synge den.
0: Ja, det var en god idé, det.
1: Ja,
0: det var heller ikke dumt at han fikk Narada Michael Walden til å produsere den.
1: Nei, det var jo suksessoppskrift. Narada hadde også produsert den låta som Aretha og George dyttet ned til andre plass på Billboard, nemlig Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship.
0: Altså med sin egen, så
1: ja, ikke sant? Han skrev en låt som dyttet ned den forrige han skrev.
0: Ja, det deilig.
1: Ja, det deilig.
0: Vi reiser til Australia vi nå.
1: Ja, takk.
0: I 1989 så kom plata Edge ut, og det ble en kjempehit, også her I Norge.
1: Ja, helt til andre plass, tror jeg. Og en stor del av grunnen var nok sommerlåta, kanskje Australias sterkeste sommerlåt, spør du meg, One Summer.

0: Det har knappt vært en radiosommer uten at denne blir spilt. One Summer med Daryl Braithwaite.
1: I hvert fall hvis du har hatt noe med saken å gjøre.
0: Da er det 100% sikkert at den har blitt spilt.
1: Ja. Det var den britiske tv-serien One Summer som inspirerte Daryl til å skrive denne låta.
0: Ja. Jeg er fan, men jeg må innrømme at jeg i farta ikke husker noen andre Daryl Braithwaite-hits.
1: Nei, men husker du en hit med Don Henley, ja?
0: Fra Eagles-tida? Hotel California, Life in the Fast Lane.
1: Jeg tenkte mest som soloartist egentlig.
0: Ja, The End of the Innocents
1: og
0: The Boys of Summer.

0: Don Henley skrev teksten, Mike Campbell fra Tom Petty's Heartbreaker skrev musikken.
1: Ja, Tom Petty fikk tilbudet, men ville ikke ha han.
0: Nei.
1: Nei, men det ville Don Henley altså. Mm. Petty, det en historie der, fordi at Mike Campbell spurte Tom Petty om han hadde lyst til å bli med på en kjøretur i Mike's cabriolet en dag den sommeren da dette ble en hit med Don Henley.
0: En solskinsdag.
1: Ja, sannsynligvis.
0: I ferien min.
1: Ja, helt sikkert. Og da skrudde de på radioen, og der var jo Don Henleys versjon, den vi nettopp har hørt.
0: Ja.
1: Og da sa Mike Campbell at Tom Petty ble litt dratt i fjeset, ga uttrykk for at han hadde jo gjort en feilvurdering, men han sto greit i det, og vennskapet fortsatte. Men han var skuffet altså.
0: Ja, men da var det jo for sent.
1: Alt for sent. Akkurat som det for sent hvis du først nå har bestemt deg for at du vil høre Hverdagsfest på P1 med Andrea og H.C.
0: For nå det slutt, i hvert fall for nå.
1: Ja.
0: Du jo tilbake, H.C., sammen med vår supervikar, en hemmelig igjen, enn så lenge.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Det 24. august, så skriv det ned i notatbøkene deres. Jeg kommer tilbake en eller annen gang i 2027, og på mandag så overtar jo Howard med poprush.
1: Det bare å glede seg.
0: Ta godt imot han.
1: Jeg gjør for all del det. Vi runder av nå med å si god sommer til dere alle, og vi gjør det sammen med Freddy Kalas.
0: Ja, hygg deg med en skikkelig party-sommerlåt, og husk at vi kan være sammen igjen. Alle sammen om et drøyt halvt år, hvis du vil.
2: God

0: Här är NRK Nyheter klockan 19. Det har gått av ett mindre jordskjelv utanför Bergen ikväll. Skjelvet ska ha haft en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det ska inte vara fare för större etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer väst för Turøy i Øygarden kommune för under en timme sedan. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merker skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
0: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersån, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela er en mann reddet ut av ruinene i livet, 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser frem til fotballfest.
2: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
3: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
2: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
3: Hva kan folk forvente?
2: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det. Det har de gjort hittil.
0: Reporter her var Eva Marie Larsen Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: NRK P1 Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter og

0: Engel, og velkommen skal du være til kveldsåpent for første gang med meg, Vilde Pettersen. Det jo sånn at noen tar sommerferie, men så jeg så heldig å få tilbring sommeren i lag med deg hjem. Og det gleder meg til, det jo sånn at når katta bort, så danser musa på bordet. Det litt sånn jeg føler meg. Og så det jo sånn at i dag startet Carpe World. Carpe har jo en tre dagers lang festival på Ekebergsletta. Været dessverre ikke noe å skryte av i dag, det har bøtta ned, men det plager ikke fansen som var på vei inn på området litt tidligere.
1: Det ikke noe å tenke på at det regnvær, det verdt det. Alle timene i kø og hele veien fra Halden og regnværet har ingenting å si. Det bare gledes veldig mye.
0: Det godt å høre at publikum koser seg tross været. Jeg skal jo dit selv på lørdagen og håper ikke på regnvær da. Her i kveldsåpen så skal vi også straks høre mer om karrieren til Carpe. Det får du rett etter Sophie Ellis Baxter sin Murder on the Dance Floor.

0: Sophie Alice Baxter sin Murder on the Dance Floor fra 2001, som fikk en liten oppsving etter den var med I Saltburn-filmen for noen år siden. Akkurat nu så det rundt 35 000 Karpe-fans samlet på Ekebergsletta til etterlengta Karpe World. Det har jo vært veldig hemmelig hva som skal foregå, og jeg så på NRK.no nu at folk fann spilleplanen på do. Sangene som de skulle spilles, altså satt og pugga dem, det skikkelig kult. Og rapduoen Karpe skal jo nu gi seg I 2028, og det må jo så klart feires skikkelig. Så kollega Mathilde Mørk har forsøkt å oppsummere 26 år med norsk kulturhistorie.
1: Vinneren Carpe Diem! Yeah!
2: På vegne av Spellemannsprisen har jeg fått lov til å gi dere prisen for årets album!
3: Carpe Paff.no!
4: Og vinneren av Urban 2016 Carpe Diem!
5: Jerry Walker og samlet, du kommer på det badane! Kittamikittla majama cho! The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
6: Og her står det I dag. 13 spellemannpriser og to ganger årets spellemann. Men det var jo ikke her det hele startet. For gutta, de møttes første gang sent på 90-tallet. Få år etter så startet de Carpe Diem, altså Chirag og Magdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasgow.

to år senere så kom oppfølgeren Fire vegger, der jeg I hvert fall elsket denne låta. I 2010 kom albumet Aldri solgt en løgn, som ble det første norske hiphop-albumet som nådde førsteplassen på VG-lista. Og samme året ble det de første hiphop-artistene som ble kåret til årets spillemann under Spillemannprisen.

Mens de første albumene ofte var litt mer av det festlige slaget, tok albumene stadig mer politisk form. Dette kom særlig til uttrykk på albumet Heisan Montebello i 2016, med låter som Lett å være bell i kjellerleilighet.

0: Carpe har i over 26 år vært en påle i norsk musikkverden. Plassen Carpe Diem har i norsk kultur ble virkelig understreket etter terroren 22. juli 2011. Her et opptak fra den nasjonale minneseremonien.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med non-stop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid.
0: Ja, Carpe har betydd mye for nordmenn, og kanskje spesielt for de med flerkulturell bakgrunn. Det sier programleder og musikkanmelder Sandeep Singh.
2: De har liksom pusha definisjonen på hva en nordmann er i mange år, og de tror jeg har bidratt med å gjøre både norsk musikk bedre, men også det norske samfunnet, i hvert fall nyansert med tanke på hva norskhet betyr.
0: Så begynte de å slippe album og låter som lignet mer og mer på kunstprosjekt. Blant annet SAS Plus, SAS Pussy, albumet eller låta, eller hva det for noe. Altså en 30 minutter lang sang, der de ettertid kjøpte et hus i Skien og holdt konserter i det. Eller Heisan Montebello, som ble en film, og tre utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Og så kom albumet Omar Sharif. Selv om det ligner på et vanlig album, gir også dette en følelsen av noe mer. Og her gjorde de noe som overrasket flere. De klarte å selge ut Oslo Spektrum 10 ganger. Altså en konsertarena som kan gjeste over 11 000 mennesker.
2: Så er det dette her med hvor langt du kan ta norskspråklig popmusikk. De har fått artister til å drømme større, rett og slett ved å vise hva som er mulig.
3: Og Carpe World som sagt i gang nå og held på frem til lørdagen. Da skal jeg der selv med familien min, og tro det eller ei, så var det min mamma som introduserte meg til Carpe, eller Carpe Diem som de heter da. Så jeg vokste opp med å høre på musikken deres i bilen når vi kjørte rundt omkring. Så til ære til mamma.